0: Varifrån lyssnar du? Maila oss på flamencoradio@rtva.es. Från Andalusien, flamencons hemland, till hela världen.
1: Romeras, canta Rafael Romero el Gallina con la guitarra de Pepe de Almería.